0: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
1: Iya, yang lain silakan.
2: وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ.